0: Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss I Sørlandsradion.
1: Dette Sørlandsradion!

håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradioen. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

0: Her var bandet Survivor.
1: Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

der onsdags bingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

34, 3, 4. Trettiseks, tre, seks. Fjorten, en, fire. Sekstiseks, seks, seks. Syttien, syv, en. Sekstifire, seks, fire. Førtito, fire, to. Tre. Tallet tre. Åttiseks, åtte, seks. Trettisyv. Tre, syv.

Da skal dere få oppgave nummer to. Vi skal frem til noe som på TV i hele sommer. På TV i hele sommer. Det står ordne pluss pålegg minus M for Marit pluss glane. Ordne pluss pålegg minus M for Marit pluss glane. Noe som på TV hele sommer. Du tar opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt, navnet ditt og send til 2401. Det renner inn med riktige svar, så der jo kjempeflinke, de skal da jagge med ha. Og skulle ikke forundre meg om det klarte den her også. Ordne pluss pålegg minus M pluss glane. Noe der ser på TV hele sommer. Vi skal tilbake til vår musikalske liste, og var med litt Bruce Springsteen. Ja da, det passer jo alltid på en onsdag.